0: bul gu ga zhu.
1: Chao cao tin zhe tang gu ju zhi.
0: Yong a, chen da ga gu tu.
2: Bo ya, di lin da.
3: Yong a.
2: Bo ya, ni da si qi. Ya, wo di zhi xia.
3: Yong a, tong tou da si da.
2: O, bu ye tong tou qi du.
3: Yong a.
4: Mo zhe di mi hua yu.
3: O, liu yu.
2: Gam di zhi xia.
3: Sao sao qi a. Ya, wei.
2: Yeah,